0: Hestöflsbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Rennuhreinsun. Glersýn. Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Morgunbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma. Í appinu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.

0: glaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Fleiri hestöfl í heyskapin Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: útbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: meiri hestöfl í heyskapinn? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Körfubílaleiga. Glersýn. Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: fleiri hestöfl í heyskapinn? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru guð.

0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góðu. Gullínu nýju.
4: Gullbylgjan.
5: Bestu lög allra tíma.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: iCamper Topkjöld, Huat hjólafestingar fyrir ramarsjól, Talaria ramarsmótorhjól, Rino Rack topgrindur og þakbóar, Topkjöld og vagnar, Álfellu 4 Hafnarfirði, topkjöld og vagnar.is

0: Gás. Þjónusta við uppbyggingu. Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
3: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Turtuvax bílarreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
5: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.
6: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímalegu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
10: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
11: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn undur ís.
17: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
18: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
20: Sumarið

0: bara að spara.
1: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
2: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rúmenskur karlmaður hefur verið handtekinn í heimalandi sínu þar sem hann grunaður að hafa nýtt sér veikleika í kerfi Íslands banka í lok apríl til að millifæra á sig umtalsverða fjárhæðir ólöglega. Áætla tjón nemur 57 milljónum króna. Maðurinn verður framsettur til Íslands en hinn 7. maí handtók lögreglan í Búkarest 33 ára gamlan Rúmena á grundvelli evróskrar handtökuskipunar að því að fram kemur í tilkynningu sem rúmenska lögreglan gaf út helgina. Maðurinn sagður til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik og peningaþvætti. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarald og einnig að hann yrði framseldur hingað til lands. Ekkert hefur spurst út í íslenskum miðlum þessi meintu fjársvik fyrir en nú. Vísir hefur sent fyrirspurn á embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins. Bankastofnunarinnar íslensku sem umræðir heldur ekki getið í tilkynningu lögreglu. Tugum farþega og áhafnarmeðlim af skemmtiferðaskipinu MVAF Hontia hefur nú verið flogið til síns heima frá eyjunni Tenerife. Þessi skipi fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafnarmeðlimi voru um borð og er nú unnið að því að koma fólkinu til síns heima. Það sem það verður sett í sótkví og gengi úr skuggum að það sé ekki smita af handaveiru sem hefur geisað borð. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir af veirunni en talið að smiti hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu það sem lagt var af stað. Óljóst hvort einhver af þessum hópi sé talin hafa sýnt einkenni veirunar en síðustu daga hafði fólki verið látið hafast við inn í klemum sínum á þess að hitta aðra farþega. Forsætisráðherra Frakka segir þó að einn af fimm frökkum sem voru um borð hafi sýnt einkenni við komuna þanga og því eru allir úr þeim hópi konur í stranga einangrun. Fólki sem umræðir af ýmsum þjóðurnum. Guardian segir að 22 séu brettar og 14 spáverjar og 5 frakkar en einnig um að ræða fólk frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum. Flestir koma þó frá Filippseyjum 38 talsins en áhöfn skipsins að mestu þaðan. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt ungmenni á svokölluðum krossurum í gærkvöldi í nótt sem þau voru sögð vera að spæna upp gras. Notast það við dróna til að fylgjast með þeim á leiðina heimileiðara. Þetta er meðal þess að fram kemur í yfirliti lögreglu verkefni nætur. Afskipti voru einnig höfða réttindalausum ökumanni en sá er einnig grunaður svarta atvinnustarfsemi eins og segir í yfirlitinu. Lögregla hefur einnig heimilisofbeldi til rannsóknar eftir nóttina og þá var máli sinnt þar sem tilkynnt var hótanir. Og í dag er útlit fyrir suðvestanátt sem verður víða á bilinu 8-13 metrar á sekundu. Búist við dálítilli vætu í flestum landshlutum en skýjað með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Hiti 6-12 stig, það snýst í norðan 8-13 á morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Og frétti vera næstaðu klukkan 8 en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
4: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
5: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
6: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
13: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
15: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
16: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun Faxafeni og örninngolf.is.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
19: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
21: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
22: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
23: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
24: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steffi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
25: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
26: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: sjáum til þess að þú stökkvir á fætur.
1: You're gonna be late for work.
0: Gullbylgjan, bestu lög allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
2: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
4: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 km og taktu þátt í hlaupapartí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
9: Hvernig hljóma rafl? BL
10: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14. 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
11: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
12: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
13: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-Verk. Þú finnur okkur á Facebook.
14: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
15: Bremsur, bremsurnar í lag.

0: fjórir húsgögn. Skeifunni 17. Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is. Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17. Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla. Fyndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: daga. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð. Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
3: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
4: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifunni 8. Hýsland.is.
5: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
7: Spæjarasauðirnir. Komin í bíó.

0: færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.

0: Grill.is.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
4: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Rúmenskur karlmaður hefur verið handtekinn í heimalandi sínu þar sem hann er grunaður að hafa nýtt sér veikleika í kerfi íslensks banka í loka apríl til að millifæra á sig umtalsverðar fjárhæðir ólöglega. Áætla tjón nemur 57 milljónum króna. Maðurinn verður framsettur til Íslands en hinn 7. maí handtók lögreglan í Búkarest 33 ára gamla rúmenskan karlmann á grundvelli evróskar handtökuskipunar að því að segir í tilkynningu sem rúmenska lögreglan gaf út helgina. Maðurinn er staðið til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik og peningaþvætti. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarald og hann skyldi framseldur til Íslands. Ekkert hefur spurst út í íslenskum miðlum þessi meintu fjársvik fyrir nú en Vísir hefur sent fyrirspurn á embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins. Bankastofnunarinnar íslensku sem umræðir ekki getið í tilkynningu rúmensku lögreglunnar. Aðgerðirnar voru samkvæmt tilkynningu hennar framkvæmdar innan ramma alþjóðlegs lögreglu samstarfs. Tugum farþega og áhafnarmeðlima skemmtiferðaskipinu MVAF Hondia hefur nú verið flogið til síns heima frá eyjunni Tenerife þar sem skipið fékk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafnarmeðlimir voru um borð og er nú unnið að því að koma fólkinu til síns heima þar sem það verður sett í sóttkví og gengið úr skugga að það sé ekki smitað af handaverunni sem hefur geisað borð. Þrír eru þegar látnir og 8 hafa orðið veikir af verunni en talið að smitið hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu það sem lagt var af stað. Óljóst er hvort einhver á þessum hópi sér talin hafa sýnt einkenni verunar en síðustu daga hafi fólki verið að látið hafast inni við í klefum sínum án þess að hitta aðra farþega. Forsætisráðherra Frakka segir þó 1 af 5 frökkum sem voru um borð hafi sýnt einkenni við komuna þangað því hafi allir úr þeim hópi verið settir í stranga einangrun. Fólki sem umræðir er af ýmsum þjóðernum. Guardian segir að 22 séu Bretar, 14 Spánverjar og 5 Frakkar. Einnig er að ræða fólk frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum. Flestir úr hópnum koma það frá Filippseyjum, 38 talsins en áhöfn skipsins er að mestu þaðan. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt ungmenni á krossurum í gærkvöldi í nótt þar sem þau voru sögð vera að spæna upp gras. Lögreglan notaðist við dróna til að fylgjast með ungmennunum alla leið að heimili þeirra. Þetta er meðal þess sem framkemur í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Af skipti voru einnig höfð af réttinda lausum ökumanni. Sá var grunaður svarta atvinnustarfsemi einnig eins og segir í yfirlitinu. Lögregla hefur einnig heimilisofbeldi til rannsóknar eftir nóttina og þá var máli sinnt þar sem tilkynnt var hótanir. Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarshlaupið sem framfór að venju í Öskjuhlíðinni helgina og lauk hlaupin ekki fyrir snemma í morgun. Hún fór 44 hringi sem gerir 294,8 kilometra. 210 hlauparar fór á stað klukkan 9 á laugardagsmorgun og lauk keppninni rétt fyrir klukkan 5 í morgun. Í öðru sæti var Guðmundur Lúther Hallgrímsson. Hann fór á stað í 44. hring en hætti áður en hann kláraðist.
3: Þá erum mætt sigurveri Bakarshlaups í Öskjuhlíðinni árið 2026. Yes. Þórdís Ólöf Jónsdóttir mætti þetta harðaspretti á 43 mínútum. Ótrúlegt, magnaður árangur.
4: Hvernig líður þér?
5: Bara vel, sko.
4: Þú lítur ekki út eins og hafa byrjað að hlaupa klukkan 9 fyrir þetta?
5: Nei, mér líður mjög vel. Og ég hefði vilja halda áfram.
4: Hvað hefurðu vilja fara langt í viðbót?
5: Reyna við brauta með þig.
4: Sem að viltu segja þeim heima hvað
5: er? Er það ekki 57?
4: Síðast ég vissi, er ekki 57 brautum þetta hér, er það ekki? Þannig þú ætlar að nagla bara setna?
5: Veit það ekki!
4: Hvað hugsaðu síðasta hringin?
5: Bara loksins. Ég búin að enda að palli 3 röð og aldrei unnið.
2: Sagði Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigurvegari Bakarshlaupsins í samtali við Tinnu Miljavits í útsendingu Vísis frá Öskjuhlíðinni í morgunsárið. Áður heyrðum við í Garpi Elisabetarsinni lýsa því þegar Þórdís kom í mark. Og í dag er útlit fyrir suð vestanátt sem verður víða bilinu 8-13 metrar á sekundu, búist við dálítilli vætu í flestum landshlutum, en skýja með köflum síðdegis og styttir þá upp að mestu. Hiti 6-12 stig, það snýsi hann í norðan og 8-13 metra á morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands, en bjart veri sunnan heiða. Og frétti vera næstaðar klukkan 9 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
6: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta, fréttastofa sínar og góðan blessaðan daginn. Það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylginni. Það mánudagur í dag, það ellefta maí og þetta stór vika. Það bæði í Eurovision og svo eru sveitastjórnarkosningarnar næstu helgi. Já, það nóg að vera.

0: Eitt gamalt og gott frá hljómsveitinni Drifters Under the Boardwalk og það eru margir sem hafa tekið þetta lag upp á sína arma og ein eftirminnileg útgáfa þegar Bruce Willis söng þetta inn á blötu.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
4: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
9: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhvarfi 8.
10: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
11: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
12: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
13: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
14: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borga sig.
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
16: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó. Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
17: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
18: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
19: Dýpri svefn, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
12: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
6: Rennurhreinsun. Glersýn. Settu X við Normex. Normex.is.
2: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Þetta eru þeir Neil Tennant og Chris Lowe, duettinn Pet Shop Boys og West End Girls og þeir sendu frá sig nýja plötu núna á síðast ári og ég verð að viðurkenna það, ég ekki búin að renna inn í gegn en ég get sagt ykkur það, það verkefni vikunar.
1: Þetta gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: Forrestgarður. Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forrestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
1: Lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
6: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
8: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavars.
9: Snickersvinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Förum saman í frí.
11: Verum saman í sumar.
10: Reykjum neistan á ný.
11: Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
13: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Bílarhreinsuvörur, bílarhreinsuvörur. Gastech, vagnaða nýju, gastech.is. Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
1: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
2: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á Vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Áttu von á gestum? Vandaði svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
10: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
12: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
13: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
14: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
15: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
17: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
18: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. XC.
19: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Arion banki er íslenska fjármálafyrirtækið sem varð fyrir barðinu á rúmenskum 12.30 í apríl og vísi sagði frá í gærkvöld. Hann nýtti sér villu í kerfi bankans til að millifæra á sig 160 miljónir króna. Arion banki hefur endurheimt fjármunina að mestu leiti að sök samskiptastjóra bankans. Maðurinn er nú í haldi lögreglu í heimalandi sínu og verður síðan framseldur hingað til lands. En hann var handtekinn þann 7. maí síðastliðin í Búkarest. Maðurinn er 33 ára gamall og frá Rúmeníu. Hann er staðið til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldu fyrir fjársvik og peningaþvætti. Vísir hefur sendt fyrirspurn á embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins. Samskiptastjóri Arion banka staðfesti í samtali við fréttastofu í morgun að málið hafi komið upp þar á bæ. Hann staðfesti einnig að 160 miljónir sé að ræða en ekki 57 eins og greint var frá í gær í rúmenskum miðlum en nánar er fjallað málið á Vísi. Tökum farþega og áhafna meðlima af skemmtifæraskipinu MVAF Hontíu sem nú verið flogið til síns heima frá eiginu Tenerife. Þessi skipi fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafnar meðlimi voru um borð og er nú unnið að því að koma fólkinu til síns heima. Það sem það verður sett í sótkví og gengi úr skugga að það sé ekki smita af handa verunni sem hefur geisað borð. Þrír eru látnir og átta hafa orðið veikir af verunni en talið að smitið hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu það sem lagt var af stað. Óljóst er hvort einhver úr hópnum sé talan hafa sýnt einkenni verunar en síðustu daga hafði fólki verið látið hafast við inn í sínum klefum án þess að hitta aðra. Forsetisráðherra Frakka segir þó að einn af fimm frökkum sem voru um borð hafi sýnt einkenni við komuna þangað og því eru allir úr þeim hópi í strangri einangrun. Og Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarslaupi sem framfór í öskulíðinu um helgina og lauk ekki fyrir ný morgun. Hún fór 44 hringi sem gera 294,8 km. 210 hlauparar fór á stað klukkan 9 á laugardags morgun og lauk keppninni ekki fyrir rétt fyrir klukkan 5 í morgun. Í öðru sæti var Guðmundur Lúther Hallgrímsson sem fór á stað í 44. hringin en hætti áður en hann kláraðist.
14: Þá erum mætt sigurveri bakarshlaups í Öskjuhlíðinni árið 2026. Yes. Þórdís Ólöf Jónsdóttir mætti þetta harðaspretti á 43 mínútum. Ótrúlegt, magnaður árangur.
20: Hvernig líður þér?
21: Bara vel, sko.
20: Þú lítur ekki út eins og hafa byrjað að hlaupa klukkan 9 fyrir þetta?
21: Nei, mér líður mjög vel. Og ég hefði vilja halda áfram.
20: Hvað hefurðu vilja fara langt í viðbót?
21: Reyna við brauta með þig.
20: Sem að ég viltu segja þeim heima hvað er?
21: Er það ekki 57?
20: Síðast ég vissi, er ekki 57 brauta með þig hér? Er það ekki? Þannig þú ætlar að nagla bara setna?
21: Veit ekki.
20: Hvað hugsaðu síðasta hringin?
21: Bara loksins. Ég búin að enda á palli þrisvar í röð og aldrei unnið.
19: Sagði Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigurvegari bakarshlaupsins í samtali við Tinnu Miljevits í útsendingu Vísis frá Öskjuhlíðinni nú í morgunsárið. Áður heyrðu við í Garpi Elisabethasinni lýsa því þegar Þórdís kom í mark. Og frétti vera næstaðar klukkan 10, þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

Þá haldum við áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni. Ég heiti Páll Sævar og ætla að vera með ykkur til klukkan 11 í dag. Ég minnir hvað það klukkan 9:30, þá kíkjum við á lagdagsins í dag. Það 11. maí. Já, það verður spennandi verkefni. En áfram með tónlistina, þetta Billy Ocean.

0: það er rótt segja það að tónlist Queen hafi bara verið hreinir töfrar, alveg mögnuð sveit sem að skildi svo mikið eftir sig og hafði svo djúbstæð áhrif á tónlistarsöguna og við munum öll eftir því þegar að hljónsetin kom fram á Live Aid tónleikunum og það var hækkað í græjunum og Wembley leikvangurinn sprakk af gleði.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Njóttu og naslaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.

0: Það eru 240 miljónir í pottinum og 75 miljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
5: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
6: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
9: Garðverkfæri. Fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan við björgum sumarinu.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Það 11. maí í dag og við ætlum að fara til ársins 1985 eða til bakum 41 ár. Því á þessum degi það árið þá var það breski útsetarinn og hljómborðsleikarinn Paul Harcastle sem var á topnum á breska vinsaldalistanum meðlarsikt 19. Nú talan 19 var til við sínu það að þetta var meðalaldur þeirra sem börðust í Vietnam stríðinu á sínum tíma. Nú þetta lag búið til eftir heimildamynd sem að Peter Thomas gerði þar sem var verið að deila á þetta stríð á sínum tíma og þetta alveg ótrúlega merkilegt lag og þessi þáttur hann ennþá í minni mér því að hann var sýndur á Ríkissjónvarpinu á sínum tíma og þarna segir frá manni sem var að komin heim frá Víetnamstríðinu flutti í fjölbýli í Bandaríkjunum og það var verið að flytja inn í íbúð á hæðina fyrir ofan þennan mann sem var að koma úr stríðinu og hjón sem voru að flytja hæðin sem mistu eitt stól í gólfið það minnti þennan mann á neðri hæðinni stríðsmanninn á sprengjuhljóð í Víetnamstríðinu Hann gerði sér lítið fyrir, náði í byssu og skautuð til bana. Þetta hörmungarsaga og þetta stríð var algjör vitleysa. Ég segi það bara og skrifa. En lagdagsins hér hjá mér í dag á Paul Harcastle, 41 árs gamalt poplag í Bretlandi, lagið 19.
2: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting.

0: Stemning í þessu lagi, þetta eru Four Seasons, December 63. Framöndan eru stutt skilaboð, svo býða bítlanir Simply Red og Bill Withers.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.

0: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaráttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Fíbo Bafblöðurnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
2: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
3: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

Þetta er ágætis mottó til að taka með sér inn í hvern dag. Þetta verður fallegur dagur, Love Me Day, single Bill Withers hér á Gullbylgjunni. 909. Minn ykkur á fréttum klukkan 10, fram á fréttum David Bowie.

0: efni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
10: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Arion banki íslenska fjármálafyrirtæki sem var fyrir barðinu á rúmenskum 12.30 í apríl. Hann nýtti sér villu í kerfi bankans til að millifæra á sig 160 miljónir króna. Arion banki hefur endurheimt fjármununa mestu leiti, en líkt og vísir fjallaðum í gær handtók lögreglan í Búkarest 33 ára gamlan rúmena á grundvelli evróskrar handtökuskipunar þann 7. maí síðastliðinn. En þetta kom fram í tilkynningu sem rúmenska lögreglan gaf út á laugardag. Maðurinn til rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldu fyrir fjársvik og peningaþvætti. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarald og einnig að hann skildi framselja hinga til lands. Haraldur Guðni Eðsson, forstöðum að samskiptasviðs Arion banka, segir í samtali við vísi að Arion sé banki sem umræðir. Viðkomandi hafi nýtt sér kerfisvillu og gat hann endur tekið tiltekna aðgerð oftar en hann átti að geta gert. Uppumáli komst innan hús og var það kert til lögreglu og villan var löguð. Engin merki, segir Haraldur, eru að fleiri hafi nýtt sér villuna. Við komandi komst þó með ólögmætum hætti yfir 160 miljóni króna sem munu þó eins og aður sagði endurheimtast að nær öllu leiti og þakkar Haraldur lögreglu og öðrum fjármálastofnunum samstarfið við að endurheimta fjármunina. Nú hefur verið staðfest að eitt frakki og annar bandaríkjamaður hafi greinst smitaðir af handaveirunni eftir að þeir snýru heim eftir verunaðum borðið í skemmtifæraskipinu MVAF Hondius. Annar bandarækjamaður er einnig sagður að var sýnt mild einkenni verunar og er hann nú til rannsóknar. Nú standi verið aðgerð til að koma farþegum til síns heima frá eiginu Tenerife þar sem skipið fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhotna meðlumir voru um borð og er fólki sett í sóttkví og gengi úr skuggum að það sé ekki smitað af handaverunni sem þar hefur geisað. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir af verunni, en talið að smitið hafi komið upp snemma á ferð, sennilega í Argentínu það sem lagt var af stað. Óljóst er hvort einhver af þessum hópis í talin hafa sýnt einkenni verunar en síðustu daga hafði fólki verið látið hafast við inn í klefum sínum á þess að hitta aðra farþega. Fólki sem umræðir er af ýmsum þjóðurnum. Guardian segir að 22 séu Bretar, 14 Spánverjar og 5 Frakkar. Einnig eru að ræða einstaklinga frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum eins og áður sagði. Flesti koma frá Filippseyjum þó, 38 talsins, en meir og minna öll áhöfn skipsins er þaðan. Og þráttur að þessi smit segja heilbrigðisyfirvöld enn að hættan á stórum faraldri vegna þessa sé afar lítil. Og frétti vera næsaðar klukkan 11, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.
11: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði, XC.

Fáðu meistari TV Wonder sem áttu fyrsta leið og 11. klukkutíma dagsins hér hjá okkur á Gullbylginu 909 Signed, Sealed, Delivered og við ætlum að halda áfram með bandaríska tónlistamenn við ætlum að heyra hér næst til hljómsveit sem að var búin til eftir að þessi strákar í þessari sveit voru búin að spila með hinum og þessum tónlistarmönnum og úr var þetta líka superband sem að heitir Toto alveg svakalegi listamenn hérna við erum að tala Jeff Porcaro og Steve Lukather og fleiri sem þetta bara alveg mögnu sveit og þetta lag lifir svo ótrúlega góðu lífi, lagið

0: Þetta tríó kemur líka frá Bandaríkjunum. Það búið að vera bandaríski tónlistamenn hér bara á 11. klukkutímanum alltaf fyrstu þremur lögunum. Við heyrðum áðan í Stevie Wonder, svo Toto og þetta tríóið America, a horse with no name.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta gullbylgjan.
3: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
9: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala. Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Körfubílaleiga. Glersýn.
12: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn.

Skemmtilegt lag, Smokey og Living Next Door to Alice. Fjallarum stelpu eða strák sem var svo skotin í henni Alice. Það bara gaman af þessu. En þá fyrir við yfir til Bretlands og hefði hérna í stíl.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavar.
3: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
4: Loksins, loksins boltinn farinn að rúlla í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin og styðjum okkar lið með Pepsi.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Astasanþin frá iServes veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iServes.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
10: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
12: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
13: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
14: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Lifir enn í gömlum blæðum.
17: Gullbylgjan.

Þetta er eina af mínum uppáhaldssöngkonum, ef ekki bara uppáhaldssöngkona. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Og mér verður að afar minnistætt þegar ég var 14 ára gamall og sá hann að koma fram á tónleikum í Lundunum. Alveg ótrúlega skemmtileg upplifun. Jæja, þetta er bara komið hjá mér í dag, Bragi. Guðmundsson mætir hér á eftir og verður með okkur frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þinn jótið það sem eftir lífi dagsins. Svo heyrðum

0: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
2: Hvernig hljómar rafbíl? BL
3: Útsala í raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borga sig.
4: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
6: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
7: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
8: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Með réttu verkvæð.

0: á Lebowski Bar.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Gengi hlutabréfa í Alvotech hefur tekið vænan kipp í morgun eftir að tilkynnt var að niðurstaða úttektar matvæla og lyfjaeftirlits Bandaríkjanna eða FDA væri svo að fyrirtækið uppfylli nú ströngustu kröfur góðra framleiðslu hátta þegar kemur að lyfjaframleiðslu. Á föstudaginn náði gengi félagsins sögulegri lægð þegar eitt hlutabréf í félaginu fékkst keypt á 388 krónur. Í fyrstu viðskiptum í morgun tók gengi hins vegar að hækka hægt og rólega og þegar þetta er skrifast stendur það í 423 krónum sem 9% hærra en fyrir opnun markaðar. Fyrir opnuna í morgun tilkynnti félagið að í kjölfar loka úttektar FDA standi til að senda aftur umsóknir markaðsleyfi í Bandaríkjunum fyrir ný hliðstæðulyf á þessum ársfjórðungi. Það verið gert leið og nauðsynleg gögn liggja fyrir. Í yfirlýsingu félagsins segir að því hafi verið afhentar athugasemdir eftir úttektina, skjótt verði brugðist í þeim og þær kalla ekki á veiga miklar breytingar eða viðbrögð. Forsvarsmenn fyrirtækisins geri síðan ráð fyrir að umsóknir verði samþykktar á þessu ári en umsóknum með markaðsleyfi var hafnað í fyrra eftir sambærilega úttekt. Arion banki íslenska fjármálafyrirtæki sem var fyrir barðinu á rúmenskum 12.30 í apríl. Hann nýtti sér villu í kerfi bankans til að millifæra á sig 160 miljóni króna. Arion banki hefur endurheimt fjármunina að mestu leyti, líkt og vísir fjallaðum í gær, hann tók lögreglan í Búkarest 33 ára gamlan rúmenskan mann á grundvelli evróskrar handtökuskipunar þann 7. maí. Maðurinn þetta rannsóknar hjá íslenskum yfirvöldum fyrir fjársvik frá bankanum. Og peningaþvætti að sögn rúmensku lögreglunar. Í kjölfarið úrskurðaði dómstóll í Búkarest manninn í 30 daga gæsluvarald og einnig að hann skildi framseldur hingað til lands. Og nú hefur verið staðfest að eitt frakki og eitt bandarækjamaður hafi greinst smitaðir af handaverunni eftir að þeir snéru heim eftir veruna borð í skemmtifæraskipinu MVAF Hontius. Annar bandarækjamaður síðan einnig sagður hafa sýnt væg einkenni verunar og hann nú til rannsóknar einnig. Nú standa yfir aðgerði til að koma farþjónum til síns heima frá eiginni Tenerife þar sem skipið fekk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafna meðlimi voru um borð og verður fólkið sett í sótkví og gengi úr skugga að það sé ekki smita af handaveru sem hefur geisað borð í skipinu. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir. Talið að smitið hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu það sem lagt var af stað. Óljóst er hvort einhver úr þessum hópi sé talan hafa sýnt einkenni verunar en síðustu daga hafði fólki verið látið hafast við inn í klefum sínum án þess að hitta aðra farþega. Fólki sem umræðir er af ýmsum þjóðvörnum. Guardian segir að 22 séu brettar og 14 spánverjar, 5 frakkar. Einnig eru um að ræða fólk frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum. Flestir koma þó frá Filippseyjum, 38 talsins, en áhöfnskipsins að mestu leyti þaðan. Og frétti vera næstaðar klukkan 12, en þangað tilfinnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar, Vísi.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: www.herman.is.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
3: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
7: Bestu lög allra tíma.
6: Guðbylgjan.

0: Sportbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Nýfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Festool Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Ný sending af Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is
5: Verum saman í frí.
6: Verum saman í sumar. Reykjum neistan á ný. Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
8: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is
9: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. Katlafitness.is

0: dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Settu X við Normex. Normex.is 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Komumst hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
6: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vídd flísaverslun.

0: er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
2: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
3: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Grísakótilettur í hvítlaugspeipar frá Stjörnugrís á svakalegum prís helgina. 1899 krónur kílóið. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is.
8: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
11: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
13: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
17: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Nú færðu nýjastu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í verslunum Elko og elko.is. Elko.
20: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
21: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
22: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Rúmeni grunaður að hafa svikið 160 milljónir úr Arion hefur búið hér í nokkur ár. Hann kefti sér bíl og flúði land með Norrænu. Fjöldi íbúa með ótilgreint heimilisfang hefur margfaldast í Grímsnes og Grafningshreppi frá síðustu kosningum. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utankjörfundar atkvæðagreiðslu frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Frakki og bandaríkjamaður hafa greinst smitaðir af handaveirunni eftir að þeir sneru heim eftir veru borð í skemmtiferðaskipinu Hondius. Hlauparinn Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarhlaupið sem framfór í Öskjuhlíðinni um helgina. Hún fór 44 hringi. Suðvestan 8-13 og dálítil væta í flestum landshlutum með skýja með köflum síðdegis og styttir upp að mestu. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Rúmenski maðurinn sem grunaður að hafa svikið 160 milljónir út úr Arion banka hefur verið búsettur hér á landi í þó nokkur ár. Hann keypti sér bíl fyrir illa fengið fé og flúði land með Norrænu eftir svikin en var loks handtekinn í heimalandi sínu. Tómas Arnar.
1: 33 ára rúmenskur karlmaður var handtekinn í heimalandi sínu á miðvikudag af lögreglunni í Búkarest. Grunaður að hafa nýtt sér veikleika í kerfi Arion banka í lok apríl til að millifæra á sig 160 milljónir króna með ólöglegum hætti. Rúmenski tölvuþrjóturinn hefur verið úrskurðaður í 30 daga gæsluvarðhald í Búkarest en hann verður framseldur hingað til lands. Agnes Ósk Marseliusardóttir, lögreglufulltrúi hjá miðlari deild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir að maðurinn hafi verslað sér ökutæki hér á landi fyrir illa fengna féð. Hann flúði land með Norrænu viku síðar og ók síðan bílnum frá Danmörku til Rúmeníu þar sem hann var handtekinn. Gott alþjóðlegt samstarf hafi skipt sköpum.
2: Það kemur í ljós mjög snemma að þetta sé fara að tengja sig út fyrir Ísland og þá verður þetta bara að rosalegu samstarfi og í framhaldinu samstarfi Europol og Eurojust þar sem að við erum íslenska lögreglan með okkar fulltrúa. Þannig að við vitum það að við erum að fara að tala strax við Danmörku, við vorum að fara að tala við Þýskaland, við vorum að fara að tala við Rúmeníu.
1: Forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka segir að kerfisvilla hjá bankanum hafi gert manninum kleift að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann átti að geta gert. Agnes segir það hafa gengið einkar vel að rannsaka málið og endurheimta fjármunni. Strax í upphafi hafi legið fyrir grunur hver var að verki.
2: Við fáum málið til okkar þarna. Og það kemur seinni partags og við tökum kvöldið í það að byrja að endurheimta fjármunni. Endurheimtin í þessu máli að við teljum 95% núna.
1: Agnes tekur fram að svik sem þessi séu að aukast og að tölvuþrjótar séu að verða betri í að koma auga á veikleika í kerfum fjármálafyrirtækja.
2: Það líka bara svolítið þannig að við þurfum að fara að horfa á þessu mál öðrum augum. Við höfum ekkert annað orðið við það sem í gangi en að þetta séu bara nútímaleg bankarán. En við verðum þetta fara að horfa á þetta í svolítið bara í mjög alvarlegu samhengi, þessi mál þar sem er verið að stela þetta frá bönkunum.
1: Sagði Agnes Ósk Marseliusardóttir, lögreglufulltrúi.
0: Nú hefur verið staðfest að eitt frakki og eitt bandaríkjamaður hafa greinst smitaðir af handaveirunni eftir að þeir sneru heim eftir veruna borði í skemmtiferðaskipinu MVAF Hondius. Annar bandaríkjamaður er einnig sagður að hafa sýnt einkenni veirunnar og að nú til rannsóknar. Nú standi verið aðgerði til að koma farþegunum til síns heima frá eyjunni Tenerife þar sem skipið fékk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafnarmeðlimir voru um borð og verður fólki sett í sóttkví og gengið úr skuggum að það sé ekki smitað af handaveirunni sem hefur geisað borð. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir. Talið að smiti hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu þaðan sem lagt var af stað. Fólki sem ræðir af ýmsum þjóðurnum, Guardian segir að 22 þeirra séu Bretar, 14 Spánverjar og 5 Frakkar, en einnig eru að ræða fólk frá Hollandi, Þýskalandi, Belgíu, Grikklandi, Kanada, Tyrklandi, Írlandi og Bandaríkjunum eins og áður sagði. Flestir koma þó frá Filippseyjum 38 talsins, en áhöfnskipsins að mestu leiti þaðan. Þrátt fyrir þessi smit segja heilbrigðisyfirvöld að hættan á stórum faraldri vegna smitsins sem borði í Hondius sé enn afar lítil. Fjöldi íbúa með ótilgreint heimilisfang hefur margfaldast í Grímsnes og Grafningshreppi frá síðustu kosningum. Sveitarstjóri segir ekki siðferðilega rétt ef fólk skráir lögheimili sitt í sveitarfélaginu fyrir kosningar og svo tilbaka að þeim loknum og kallar eftir betri upplýsingagjöf frá þjóðskrá. Smári Jökull.
3: 579 eru á kjörskrá í Grímsnes og Grafningshreppi fyrir kosningarnar á laugardag sem fjölgunum 47% frá síðustu kosningum. Fjölmörg frístundahús eru í hreppnum en í þeim má ekki skrá lögheimili en leyfilegt að skrá lögheimili með ótilgreint heimilisfang. 26 voru með ótilgreint heimilisfang í hreppnum fyrir síðustu kosningar en nú eru 132 skráður á þann hátt. Sveitarstjóri segir útskýringuna fyrst og fremst sína hversu margir vilji búa í sveitarfélaginu.
4: Svo það þetta bara nú framöndan eru kosningar og hérna það hérna hópur af fólki hér sem býr þetta í sínum sumarhúsum og hefur hérna boðið núna fram í fyrsta skipti hérna sér lista og það þetta fylgir því framboði fólk sem að skrá sig hérna ótilgreint í hús.
3: Segir Fjóla Kristinsdóttir sveitarstjóri. Fjölgunin hefur verið mikil síðustu mánuði og segir Fjóla ákveðin ómöguleika í stöðunni, bæði fyrir stjórnsýsluna og íbúana sjálfa og hún kallar eftir betri upplýsingargjöf frá þjóðskrá.
4: Það fer að fólk sæki skráningu sem þessa að þá sé fólk upplýst stöðun eins og hún er að í dag fylgir því þá það að þú ert ekki inn á kreditinfo og þú eru nefðast með einhverjar til dæmis viðbótar bætur eins og heimilisviðbót og annað þar fram til götunum að þá falli það niður.
3: Þá hefur borið á því að fólk hafi verið kvatt til að skrá sig á kjörskrá fyrir kosningar og geti síðan skrá lögheimili sitt aftur úr hreppnum að þeim loknum.
4: Okkur finnst það þetta grafa alveglegt og það verður þetta horfa á það að hér er við með hérna gríðlega stórt sveitarfélag viðferð en hérna hér er ekki margir íbúar.
3: Til dæmis er skipting kostnaðar í samstarfsverkefnum ákveðin út frá íbúafjölda á ákveðnum tímapunkti.
4: Og það eru þetta mjög alvarlegt fyrir okkur ef að sú punktstaða er orðin ákveðið há og okkar kostnaðar hlutfall hækkar sem því nemur og svo skrá sig allir út og þá eru þetta færri eftir og þá kannski 150 íbúum færri til þess að standandi þeim kostnaði.
5: Finnst þér að siðferðislega rétt að fólk skrái sig á kjörskrá fyrir kostningar og svo út aftur að þeim loknum?
4: Nei, mér finnst það ekki siðferðislega rétt. Ég harma það sé staðan.
3: Segir Fjóla Kristinsdóttir, sveitarstjóri Grímsnes og Grafningshrepps.
0: Og meira komandi kostningum með sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utan kjörfundar atkvæðagreiðslu frá síðustu sveitarstjórnum kostningum 2022. Sýslumaður býst við enn meiri aukningu næstu daga og hefur gert ráðstafanir til að anna eftirspurn. Margrét Helga.
6: Höfuðborgarbúar hafa með eindæmum verið duglegir við að greiða atkvæði í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu í Hlíðasmára 1. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, heldur fjöldanum sem greiðir atkvæði til haga.
7: Í lok dags í gær voru 7646 búin að kjósa hjá okkur sem 29% aukning frá síðustu sveitarstjórnarkosningu sem var 2022.
6: Þetta er mikil aukning, er það ekki?
7: Jú, þetta er þó nokkur aukning og þegar er síðan farið yfir, það er hægt að kjósa hjá öllum sýslumannum landinu og sendir á þeim í Erlendis og það er 39% aukning í sveitarstjórnarkosningum miða við sveitarstjórnarkosningar 2022.
6: Sigríður sagðist auk þess búast við enn meiri aukningu næstu daga. Sigríður var spurð hvað hún teldi að væri þess valdandi að svo margir kysu að taka þátt í utan kjörfundar atkvæðagreiðslu.
7: Já, nú veit maður það ekki alveg en við höfum verið veltaði fyrir okkur hvort að það gæti verið að þetta lendir á þeim tíma þar sem er frídagur og fimmtudegi fyrir kjördag. Þannig að þetta sé kannski þó nokkuð mikil ferða helgi og margir sé í burtu ekki í sinni kjördeild og komast ekki þangað. Og svo er bara þó nokkuð spenna í mörgu sveitafjölögum í þessu kostningum, hvort að meira hluta sé að falla á annað.
6: Og er þetta svona eins og fyrir utan hjá ykkur, er þetta svona sífellt renner í þarna í Hlíðasmára?
7: Já, við opnum klukkan 10 á mótnana og erum búin að vera með opið alla daga nema á sem að þetta er fyrsta þá lokuðum við og núna í dag þá aukum við opna tíman og við höfum opið til 9 á kvöldin alla daga fram að kjördegi, einnig á uppsetningadag 14. maí og síðan er opið hjá okkur á kjördegi klukkan 10 til 17 fyrir þá sem ekki komast í sinni kjördeild. En það er rétt að ítreka það að þeir sem að kjósa á höfuðborgarsvæðinu til dæmis og eru ekki með lögheimili þar, þeir þurfa að koma sínu atkvæði til skila. til síns sveitafélags og kjósandinn ber ábyrgð á því.
6: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
0: Þá fyrir við íþróttunnar, Stefán Andri velkominn.
8: Takk fyrir.
0: Bakarslaupinu því lauginu.
8: Já, Þórdís Ólöf Jónsdóttir, hún vann bakarslaupið sem fró fram í öskiliðinu helgina í morgun, hljóp 44 hringi, 294,8 kilometrar. Það voru 210 manns sem byrjuðu á lögðasmótninum að hlaupa, en keppninni laug rétt fyrir klukkan 5 í morgun. Það var Guðmundur Lúther Hallgrímsson sem lenti í öðru sæti. Hann fór af stað í 44 hringin en snýri síðan við Þórdís hefði nú vilja hlaupa lengur, töluvert lengur, segir hún. Þorleifur Þorleifsson, hann á Íslandsmetið í bakarhlaupi 62 hringi sem að sló í oktober 2024. En það var rætt við Þórdísi þegar hún kom í mark á 5. tímanum í nótt.
9: Hvernig líður þér?
10: Bara vel, sko.
9: Og lítur ekki út eins og hafa byrjað að hlaupa klukkan 9 fyrir þetta?
10: Nei, mér líður mjög vel. Og ég hefði vilja halda á hún.
9: Hvað hefðu vilja fara langt í viðbót?
10: Reina við brauta með þið.
9: Sem að ég viltu segja þeim heima hvað
10: er? Er það ekki 57?
9: Síðast ég vissi, er ekki 57 brauta með þetta hér? Er það ekki? Þannig að þú ætlar að nagla bara setna?
10: Veit ekki!
9: Hvað hugsaðu síðasta hringin?
10: Bara loksins. Ég er búin að enda á palli þrisvar í röð og aldrei unnið.
9: Fyrir því dag? Til hamingju.
10: Takk fyrir.
9: Og hvað ætlar að gera næstu dag?
10: Slaka á. Nei, ég bara mæti vinna á allir feskir.
9: Já, ég meina, mætir ekki bara átta?
10: Já,
9: hvað er klukkan?
10: Eftir nokkra.
9: Já, elska mig góna fimm og aðeins
10: að
9: leggja sig.
10: Til að sofa og ég reyndi að tók koffíntöflu fyrir.
9: Getur að fara bara í sturtu kannski og svo bara farið snemma.
0: Já, þessi ljómaði ekki eins og hún hefði verið að klára 250 kílómetra langt hlaup.
8: Ég er líka að fara að hitta hana bara eitt smá stund fyrir kvöldrættinar og hún er bara, það er eins og hún hafi ekkert farið að sofa, hann sé ekkert að ljúga þarna í viðtölinu.
0: Fyrir mig annað úrslita einvíin Njarðvíkur og Hauka, það heldur áfram í bónusdeild kvenna síðan í kvöld.
8: Já, leikurinn í Æsmarhöllinni í kvöld, bein útsetning 18.45 á Sýn Sport. Njarðvík vann fyrsta leikinn og staðan 1-0 einvíinu, það þarf að vinna þrjá leiki til þess að vera Íslandsmeistari, en það má segja að Hauka til sig komnum svolítið með bakið fyrir veg, því að fyrsti leikum var í Ólafsvali í Hafnarfirðinum og leikur 2 er núna í Njarðvík, þannig að það verður hræðilegt fyrir Haukana að lenda 2-0 undir í þessari seríu og leikurinn að sjálfsögðu gerður upp í körfuboltu kvöldi strax eftir hann.
0: Mitt. Og svo er sannkallega stórleikur í bestu deild kvenna.
8: Boltinn heldur áfram að rúlla í bestu deild kvenna í kvöld. Stórveldin 2 Breiðablik og Valur mætast klukkan 18. Síðar í kvöld tekur fram á móti Víkingu og Þróttur mætir nýliðum Grindavíkur og Njarðvík sem hafa fara vel á staði í deildinni. Blikar hafa hingað til unni alla leikina sína á tímabilinu en Valsmenn aðeins unnið einn leik.
0: Mitt. Svo er risaleikur eða allavega mikilvægur leikur í ensku úrvalsdeildinni í kvöld.
8: Já, þetta er risaleikur í sko þeim skilningi hann er ekkert eðlilega mikilvægur. Tottenham og Leeds mætast í lokaleik 37. umferðar í enska boltanum í kvöld klukkan 7. Tottenham verður eiginlega að vinna þennan leik, en þeir eru einu stigi fyrir ofan West Ham sem er í fallsæti núna. Takist liðin að vinna í kvöld og mun að fjórum stigum á liðunum og aðeins tvær umferðir eftir, þar að leiðandi væri þetta algjörlega risa stórt skref fyrir Tottenham í áttina því að bjarga sér frá falli.
0: Nákvæmlega. Spennandi og hann er klukkan
8: 7
0: í kvöld. Já. Ljómandi, takk fyrir þetta, Stefán Árni og við förum aðeins í verið. Suðvestan 8-13, dálítil væta í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis og það styttir upp að mestu, hitti 6-12 stig. Snýst í norðan 8-13 á morgun, rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða, hitti frá 2 stigum í innsveitum norðaustan til og allt upp í 12 stig síðst. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 8-13 smá skúrir en skýja með köflum síðdegis og yfirleitt þurrt. Norðvestan og norðan 5-13 á morgun og bjartviðri hitti 5-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Það verður norðlæg átt ríkjandi fram á miðvikudag í fyrstu kaldi eða strekkingur en síðan hægari með rigningu eða slyddu með köflum norðan og austan til. Hitti 3-12 stig, mildast síðst. Seinnipart viku og síðan fram á helgi er hins vegar útlit fyrir suðlægar áttir og vætu með köflum, einkum á sunnanverðu landinu og heldur hlýnandi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar, þar sem af er degi. Rúmenni grunaður að hafa svikið 160 milljónur og Arion banka hefur búið hér í nokkur ár. Hann keypti bíl og flúði land með Norrænu. Fjöldi íbúa með ótilgreint heimilisfang hefur margfaldast í Grímsnes og Grafningshreppi frá síðustu kosningum. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utankjörfundar atkvæðagreiðslu frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Frakki og bandaríkjamaður hafa nú greinst smitaðir af handaveirunni eftir að þeir sneru heim eftir veruna borði í skemmtiferðaskipinu Hondius. Hlauparinn Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði bakarshlaupi sem framfór í Öskjuhlíðinu helgina. Hún fór 44 hringi. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þangað til, verið sæl.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
8: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Garmin búðin kynir. Hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
12: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
13: Biðin á enda. Spæjara sauðirnir, komin í bíó, sínt með íslensku og ensku tali.
14: Gerðu meira úr sumrunu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
15: Gluggaþvottur, glersýn.
16: Skurðar og slípiskífur, Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
17: Á að smíða pall í sumar, gerum þetta saman. Bíkó.
18: Dýpri svepp, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign, nú gott svottað.
19: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
20: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
21: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
22: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
23: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Halló.

0: fleiri hestöfl í heyskapinn? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
1: Winkler Vorn, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
2: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomna

0: Magnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
1: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
2: Hvernig hljóma rafbíl?
1: BL
0: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
6: Settu X við D, laugardaginn 16. mæ. XD Reykjavík.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
8: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
9: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
6: Risa afmælisblað Báhás er komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, einn mesta úrval landsins.
7: Verið velkominn á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
8: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
10: Takmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
16: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst. Þar sem veiðið dótið fæst.
17: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
18: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
19: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undur ís.
20: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
21: Hvernig sem viðrar, þá er lítið mál að grilla með grilltætir grilláhöldunum. Rétti andinn. IKEA.
22: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
23: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
24: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið sæl, þetta er Gullbylgjan og nú er komin þessi líka ljómandi fínni mánudagur. Það er í dag 11. mæ. Heiti Bræk Guðmundsson. Segðu góðan daginn. Við þum að þetta saman í tónastillin klukkan fjögur og byrjum á Steve Miller Band. Þetta er Robert, lag sem mittir Abrakadabra.

0: you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: Þetta eru The Beach Boys og I Get Around. Þetta er sem bestu frá þessari sveit. Hér koma Dr. Hooker, Duran Duran og Elton John eftir stuttastund og The Romantics.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Pallaefni, fura, bambus, hitameð höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.

0: blöður.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

Þetta er hljómsveitin Duran Duran, lag frá árinu 1982 af flötinni Rio, Hungry Like the Wolf, og svo koma hér The Romantics, Elo, Ashford og Simpson og Rod Stewart, þetta er stuttastund, en fyrst er það

0: Lift frá Elo. Þetta er Sweet Talking Woman hér á bylgjunni og hér koma síðan Ashford og Simpson til stuttastund hjónin með Solid. Við erum í Rod Stewart og Pointer Sisters.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
4: Hello, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
7: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

Pointer Sisters Automatic heitir slagið hér á gullbylginni 9.09 klukkan er nálgast 2 það koma fréttis frá fréttastofu á slaginu en við heldum áfram með tónlistina þanga til erum hér sá eftir í The Jeff Healey Band fyrst er það stuð þetta eru Lonely Blue Boys hér á gullbylginni

0: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
5: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
6: Klukkan tvö, Smári Jökull Jónsson segir fréttir á bylgjunni. Lögregla rannsakar hóp ungmenna á aldrinum 14-16 ára sem talin eru hafa ráðust á konu á 50-saldri með höggum og spörkum í biskili í mjóttinni í Reykjavík á 50-dag. Lögregla segir hópin áður hafa komið við sögu hjá lögreglu fyrir að hafa verið með almenn leiðindi og dónaskap í mjóttinni. Segir hún Kristín Jónasdóttir, lögreglufulltrúi Kópavogi, segir lögreglu hafa undir höndum myndband af árásinni þar sem ungmennin sex, strákar og stelpur, veitast að konunni eftir að til orðaskipta hafi komið þeirra á milli. Þá hefur lögregla einni frásagnir vitna. Barnavernd hefur verið kölluð til vegna aldurs ungmennanna en tveir úr hópnum voru sendir á meðferðarheimili Stuðla vegna þess að þeir voru undir áhrifum vímuefna. Enn á því eftir að taka skýrslur af öllum úr hópnum en foreldrar barnanna verða einni kallaðir til skýrslutöku. Nánar málið á Vísi. Rúmenski maðurinn sem grunaður er að hafa svikið 160 milljónur úr Arion banka hefur verið búsettur hér á landi í þó nokkur ár. Hann keypti sér bíl fyrir illa fengi fé og flúði land með Norrænu eftir svikin en var loks handtekinn í heimalandi sínu. Forstöðumaður samskiptasviðs Arion banka segir að kerfisvilla hjá bankanum hafi gert manninum kleift að endurtaka tiltekna aðgerð oftar en hann átti að geta gert. Að sem glörugli hefur gengið vel að rannsaka málið og fljótt var ljóst að það tegði sig út fyrir landsteinana. Tekist hefur að endurheimta 95% fjármunana.
7: Það líka bara svolítið þannig að við þurfum að fara að horfa á þessu mál öðrum augum. Við höfum ekkit annað orðið það sem er í gangi en að þetta séu bara nútímaleg bankarán. En við verðum að þetta fara að horfa á þetta ísvöldið bara í mjög alvarlegu samhengi. Þessi mál þar sem er verið að stela þetta frá bönkunum.
6: Sagði Agnes Ósk Marsilíusardóttir lögreglufulltrúi. Nú hefur verið staðfest að einn frakki og einn bandaríkjamaður hafi greinst smitaðir af handaveirunni eftir að þeir sneru heim eftir veiruna borði í skemmtiferðaskipinu MWAF Hondia. Annar bandaríkjamaður er einnig sagður hafa sýnt einkenni veirunar og hann út til rannsóknar. Nú standa yfir aðgerði til að koma farþegunum til síns heima frá eyjunni Tenerife þar sem skipi fékk að leggjast að bryggju snemma dags í gær. 146 farþegar og áhafnameðlimir voru borð og verður fólki sett í sóttkví og gengju úr skugga að það sé ekki smitað af veirunni. Þrír eru þegar látnir og átta hafa orðið veikir af veirunni en talið að smiti hafi komið upp snemma í ferðinni, sennilega í Argentínu þar sem lagt var af stað. Þrátt verið þessi smit, segja heilbrigði sig völd að hættan á stórum faraldri vegna smitins borð, sé afar lítil. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu segir að hátt í 30% aukning sé á utan kjörfundaratkvæðagreiðslu höfuðborgarbúa frá síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sýslumaðurinn býst við enn meiri aukningu næstu daga og hefur gert ráðstafanir til að anna eftirspurn.
8: Já, nú veit maður það ekki alveg en við höfum verið veltaði fyrir okkur hvort að það gæti verið að þetta lendir á þeim tíma þar sem er frídagur og fimmtudegi fyrir kjördag. Þannig að þetta sé kannski þó nokkuð mikil ferða helgi og margir sé í burtu ekki í sinni kjördeild og komast ekki þangað.
6: Sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan þrjú en þangað til finnið þú allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
9: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæll á nýja leik, þetta er Gullbylgjan á 909. Hér koma Prince, Supertramp, Wham og Hooters eftir stundastund. Roy Orbison væntanlegur og Bob Marley.

0: frábært frá Supertramp hér á bylginni. Lagið heitir Breakfast in America og hér koma síðan Wham, The Hooters, Roy Orbison, Bob Marley og Wailers og Toto á langtum líðus og á þessum klukkutíma meðal hann að segja gott frá Kristínu McQueen.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Loforð lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XT Reykjavík.
5: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
6: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
10: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bakk.

er svo gott frá Roy Orbison hér sá Gullbygginni lagið heitir Only the Lonely sem að smetla okkur til ásins 1980 þá sendi Bob Marley frá sér plötuna sína Uprising og þetta lag er að finna á henni frábært heitir Could You Be Loved hér á Gullbygginni

0: Þetta er hljómsveitin Tótó og laga fyrstu plötinni Hold the Line hér á Gullbylgjunni. Hér koma PG's, Ray Charles, Philip Bailey og Phil Collins og fleiri góðir.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að ekkert barn eða verið skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
5: Rennur hreinsun. Glersýn. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
8: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Bestu lög allra tíma.

Philip Bailey og Phil Collins. Yes, mætast tveir góðir úr tveimur, hans er hreint ólíkum sveitum, annars úr Earth, Wind and Fire, en hinn úr Genesis, Easy Lover, lag sem kemur út árið 1985. Heldum áfram með Creedence Clearwater Revival. Það koma fréttir frá fréttastofu eftir stuttastund eða klukkan 3. Hér komin hins vegar Christina McQueen og þetta er lagið hennar Gotta Hold on Me.

0: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Æslandir.
1: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
2: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögregla rannsakar hóp ungmenna á aldrinum 14-16 ára sem talin eru hafa ráðist á konu á 50-saldri í biðskili í Mjóddinni í Reykjavík á 50-dag. Lögregla segir hópin áður hafa komið við sögu hjá lögreglu vegna atvika í Mjóddinni. Segir Kristín Jónasdóttir, lögreglu fulltrúi í Kópavogi, segir lögreglu hafundur höndum myndband af árásinni þar sem ungmennin 6, strákar og stelpur, veitast að konunni eftir að til orðaskipta hafi komið þeirra á milli. Þá hefur lögregla einni frásagnir vitna. Barnavend hefur verið kölluð til vegna aldurs ungmennana en tveir úr hópnum voru sendir á meðferðarheimili Stuðla vegna þess að þeir voru undir áhrifum vímuefna. En á því eftir að taka skýrslur af öllum úr hópnum en foreldrar barnanna verða einni kallaði til skýrslutöku. Nánar máli á Vísi. Sjálfstæðismenn í borgarstjórn hafa dregið til baka tillögur greiðslur til varaborgarfulltrúa sem þeir lögðu fram eftir að fyrsti varaborgarfulltrúi þeirra sagði skili við þá í vetur. Helgi Ás Grétarsson fær ennþá greitt fyrir að vera fyrsti varaborgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins þrátt fyrir að hann hafi sett skili við hann og gengið til liðs við miðflokkinn í janúar. Ástæðin er svo að aðeins sá sem er kjörinn fyrsti varaborgarfulltrúi flokks fær ákveðna fasta greiðslu á mánuði samkvæmt samþykktum borgarstjórnar. Sjálfstæðismenn lögðu fram tillögur breytingar og samþykktum stjórn Reykjavíkur vegna málsins en drógu þær síðan til baka. Að sögn Ragnhildar Vilhjálmsdóttur, fulltrúa flokksins í nefndinni, var það gert þar sem meirihlutinn vildi ekki afgreiða tillögurnar í vetur og hafi ýtt málinu á undan sér. Of seint sé að afgreiða þær núna og þær verið lagðar fram á ný eftir kosningar. Rautt ljós logaði þegar ökumaður ók á konu á níræðisaldri sem gekk yfir Suðurlandsbraut á gangbraut með þeim afleiðingum að hún lést á spítala tveimur dögum síðar. Þetta kemur fram í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa vegna slyssins sem varð þann 8. desember síðastliðinn. Í skýrslunni segir að ökumaðurinn, karlmaður á níræðisaldri, hafi ekki veitt umferðarljósa stýrðri gönguleið athygli og ekki séð gangandi vegfaranda sem var á leið þvert yfir akbrautina. Í niðurstöðu kafla skýrsluna segir að megin orsök slyssins hafi verið að bifreiðinni var ekið gegn rauðu umferðarljósi við gangbraut. Þá er sérstaklega tekið fram að lýsingu á slyssstað hafi verið ábótavant en í greiningu skýrslunar kemur fram að lampi í ljósastörfi gönguleiðina hafi verið bilaður og gönguleiða lýsingin beint yfir slyssstað hafi verið fjórðungur af því sem Reykjavíkurborg setur sem viðmið á lýsingu við umferðarljósa stýrðar gönguleiðir. Samkvæmt svörum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu er málið enn til rannsóknar. Baldur Þór Ragnarsson er óvænt hættur sem þjálfari karlaliðs stjörnunnar í körfubolta. Baldur óskaði eftir starfslokum við stjórn körfuknattasteldarinnar eftir því sem fram kemur í yfirlýsingu félagsins. Hann hefur þjálfa liði í tvö tíma bil og átti eitt ár eftir af 3 ára samningi sem hann skrifaði undir sumari 2024. Stjarnan var Íslandsmeistari á hans fyrsta ári í fyrra en féll svo út í undanúrslitum fyrir Tindastóli á dögunum í úrslitakeppni bónusteldarinnar. Ekki er ljós hvað tekur við hjá Baldri en í yfirlýsingu stjörnunnar segir að leit að nýjum þjálfara sé þegar hafin. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 4 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. X. Sjöp.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er Gullbylgjan á 909. Ég höldum áfram með tónlistina. Hér er gamalt og gott á liðinni frá ABBA, The Kinks, Ego, Hot Chocolate og Dire Straits og einhverju sem ég nefndir Climax Blues Band eru vantarlegir, The Police, Tom Petty og Heartbreakers og Simply Red. En við byrjum á einu góðu frá hljómsveitinni Alphaville. Þetta er titillag fyrstu plötuna þeirra sem kom út árið 1984 og heitir eins og lagið Forever Young.

0: Þetta eru Kings hér á Gullbylgjunni 909. Klukkan er farin að ganga fjögur, Ego og Hot Chocolate vela hér eftir fáein skilaboð.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Herri, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu?
4: Oh.

0: dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
1: Það er þetta bara virkað?
3: Gólfarinn snýr aftur 14. maí.
1: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árum kring.
3: Aðeins á Sýn Plus.
4: Það er ímislegt í gangi en þannig að hjá.
5: Heið þú.
6: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.

frábært frá Dire Straits hér á Gullbylginni Twisting by the Pool áfram með Police eftir stuttastund fyrst er það hins vegar Climax Blues Band og þetta er Couldn't Get It Right á

0: Þetta er hljómsveitin Police af plötunni Synchronicity frá 83, lag sem heitir Every Breath You Take. Hér koma Tom Petty, Simply Red og Jackson 5 eftir stundastund hér á Gullbylgjunni.
1: Magnaðar minningar
2: á Gullbylgjunni.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samninginn inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Það gott að heyra. Eir.is, Kobói.
7: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
8: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnýr og nýjum.
12: Gullbylgjan.

Want You Back. Þetta er Jackson 5. Ég sá guttbylgjunni 9.9. Og svo heldum við áfram með tónlistina allan sólarhringin hér sá guttbylgjunni Páll Sævar eru mættir á sína vakt hér klukkan 8 í fyrramálið. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við heyrjum stattur klukkan 1 á morgun. Það verður þess best og njóti þess sem eftir.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
6: Bygging og viðhald.
5: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
6: Bygging og viðhald.
5: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
6: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is.
10: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
12: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
17: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæða hönnun á betra verði.
18: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. XC.
19: Klukkan er 4. Mári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Lögregla rannsakar hóp ungmenn á aldrinum 14-16 ára sem talin eru að hafa ráðist á konu á 50-saldri í biðskili í mjótinni í Reykjavík á 50-dag. Lögregla segir hópin áður hafa komið við sögu hjá lögreglu vegna atvika í mjótinni. Sigrún Kristín Jónasdóttir, lögreglu fulltrúi í Kópavogi, segir lögreglu hafundin höndum myndband af árásinni þar sem ungmennin 6, strákar og stelpur veitast að konunni eftir að til orðaskipta hafði komið þeirra á milli. Þá hefur lögregla einni frásagnir vitna. Barnavend hefur verið kölluð til vegna aldurs ungmennanna en tveir úr hópnum voru sendir á meðferðarheimili Stuðla vegna þess að þeir voru undir áhrifum vímuefna. En á því eftir að taka skýrslur af öllum úr hópnum en foreldrar barnanna verða einnig kallaði til skýrslutöku. Guðmundur Eli Sigurvinsson, 27 ára karlmaður með langan ofbeldisbrota feril á bakinu, hefur verið dæmdur fyrir barnavendar og sifskaparbrot með því að fara með 15 ára stúlku borð í fiskiskip í Keflavík árið 2023. Hann játaði háttsemina en neitaði sök þar sem hann taldi sér hafi verið heimilt að fara með stúlkuna borð. Dómur í málinu var birtur í dag en þar segir að málsatvik hafi verið að mestu óumdeild. Í dómnum kemur fram að Guðmundur Elís hafi blekkt lögregluna með því að neita að stúlkan væri með honum og að hann hafi lauma henni borði skipið án þess að nokkur skipur yrði hennar var og þannig komi henni undan valdi og umsjá foreldra sinna. Aftur á móti er ekki talið að hann hafi stofnað heilsu stúlkunar í hættu og var hann sýknaður af þeim hluta ákærunar. Með vísan til játningar hans og dráttar á meðferð málsins en einnig þess að hann hafi sýnt einbeittan brotavilja og haldi áfram að vera í samskiptum við stúlkuna eftir að hann hafi undirritað yfirlýsingu nálgunarbann sé refsing hans hæfilega metin 4 mánaða fangelsisvist. Sjálfstæðismenn í borgarstjórn hafa dregið til baka tillögur greiðslur til varaborgarfulltrúa sem þeir lögðu fram eftir að fyrsti varaborgarfulltrúi þeirra sagði skili við þá í vetur. Helgi Ás Grétarsson fær ennþá greitt fyrir að vera fyrsti varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins þráttur að hann hafi sagt skili við hann og gengið til liðs við Miðflokkinn í janúar. Ástæðan er svo að aðeins sá sem er kjörinn fyrsti varaborgarfulltrúi flokks fær ákveðna fasta greiðslu á mánuði samkvæmt samþykktum borgarstjórnar. Sjálfstæðismenn lögðum fram tillögur breytingar á samþykktum stjórn Reykjavíkur vegna málsins en drógu þær síðan til baka. Að sögn Ragnhildar Viljámsdóttur, fulltrúa flokksins í nefndinni, var það gert þar sem meirihlutinn vildi ekki afgreiða tillögurnar í vetur og hafi ítt málinu á undan sér. og of seint sé að afgreiða þær núna og þær verði laðara fram á ný eftir kosningar. Baldur Þór Ragnarsson er óvænt hættur sem þjálfari karlalið stjórnunar í körfubolta. Baldur óskaði eftir starfslokum við stjórn körfukandisteildarinnar eftir því sem kemur fram í yfirlýsingu félagsins. Hann hefur þjálfa liði í tvö tímabil og átti eitt ár eftir af 30 ára samningi sem hann skrifaði undir sumari 2024. Stjarnan varð Íslandsmeistar á hans fyrsta ári í fyrra og féll svo út í undanúrslitum fyrir Tindastóli á dögunum í úrslitakeppni bónusdeildarinnar. Ekki er ljós hvað tekur við hjá Baldri en í yfirlýsingu stjórnunar segir að leita nýjum þjálfara sé þegar hafin. Fréttir verða næst staðar á bylginni klukkan 5 en þangað til finniði allt um þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
20: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Are you coming?
5: Kindurnar fara í málið. Spæjarasauðirnir er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
6: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar

0: garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun. Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
3: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynning. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
6: Hvenær er næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
7: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Bestu lög allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.

0: í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
3: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Það er vorveisla í Elko. Fjöldi vara á lækkuðu verði í næstu verslun Elko eða á elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
9: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Breaks over, pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 1895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
2: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Góðir Íslendingar, nú er komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og

0: Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
1: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
2: Svona þættir. Það er óbærilega leiðileg.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
0: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
4: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. XC.
5: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Framtíð 60 fyrirtækja og rekstraraðila á Ártúnshöfða í lausu lofti vegna óvissu lóðarleigusamninga. Talsmenn þeirra segja gríðarlega hagsmunu í húfi og fjölda starfa undir. Fyrirtækja eigendur og rekstraraðilar á leigulóðunum hittu frambjóðendur í Reykjavík í dag til að reyna að átta sig á stöðunni.
6: Hljóði í fólki mjög þungt og við raunum bara krefjumst þess að borgin semji við okkur annarkvort til lengri tíma til að tryggja stöðuleika eða semji við okkur með uppgjörsákvæði svo við getum tryggt verðmæti hérna á svæðinu.
5: Sagði einn aðilana. Fréttamaður okkar Berghildur Erla var á fundinum í dag og mun greina nána frá þessu máli í kvöldfréttum sína klokkan 6:30 en hún ræddi meðal annars við frambjóðendur í Reykjavík sem boðaðir voru á fundin. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir vopnahléi gegn Íran hanga á blá þræði. Íran svöruð á föstudaginn tillögum Bandaríkjamanna með eigin tillögum sem fjalla ekki í krami Vestanhafs. Þær fela meðal annars í sér að Íran haldi áfram stjórn Hormúsund, að refsi aðgerði gegn Íran verði felldar niður og að Bandaríkjamenn láti af herkví gegn Íran. Trump svaraði spurningum blaðamanna í Hvíta húsinu í dag og sagði vopnahléi standa höllum fæti eftir að hafa lesið ruslið sem Íranir hafi sent, eins og hann orðaði það. Vopnahléi væri í öndunarvél og nær enga líkur á að það myndi lifa af. Oddviti frambóðsins Betri Sveit í Grímsnes og Grafningshreppi gagnrýnir sveitastjórar hreppsins harlega í viðtali og Vísi og segir hann ekki óháða í umræðu kosningamál í hreppnum. Fjóla Kristinsdóttir sveitastjóri ræddi í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar fjölgun á kjörskrá og fjölda þeirra sem eru skráðu með ótilgreint heimilisfang í sveitafélaginu. Lögheimilisskráning eigenda frístundahúsa hefur verið mikið í umræðunni fyrir kosningar og er listi Betri Sveitar mestu samansettur úr þeim hópi. Andrés Bertelsen, oddviti Betri Sveitar, segir sveitarstjóran ekki óháða þar sem fjóla sér sveitarstjóra efni hins framboðsins í sveitafélaginu. Þá séu eðlilegar skýringar á fjölgun þeirra sem skráðir eru með ótilgreint heimilisfang. Nánari fjallaðu málið á Vísi. Gervigreindar myndband sem birt var á TikTok aðgangi Guðmundar Inga Þóróttssonar oddvita Flokks fólksins í Reykjavík hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Þar mátti meðal annars sjá Guðmund Inga veitast að Pétri Marteinssyni oddvita samfylkingarinnar og Ingu Sæland dansandi káta. Guðmundur segir að dómgreindar leysi hafi verið að ræða. Í skriflegu svari til fréttastofu segir Guðmundur að þau í flokknum hafi ekki gert myndbandi sjálf, heldur fengið það sent frá stuðnismanni og það hafi átt að vera létt grín. Það hefur nú verið tekið úr birtingu. Baldur Þór Ragnarsson óvænt hættur sem þjálfari karlalið stjörnunar í körfubolta. Baldur óskaði eftir starfslokum við stjórn körfukandasteldarinnar eftir því sem fram kemur í yfirlýsingu félagsins. Hann hefur þjálfa liðið í 2 tímabil og átti ár eftir af 3 ára samningi sem hann skrifaði undir sumarið 2024. Ekki ljóst hvað tekur við hjá Baldri en í yfirlýsingu stjórnunar segir að leita nýjum þjálfara sé þegar hafin. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 6 þar sem við förum yfir alltaf helsta í kvöldfréttum en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Það munar Bónus.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
4: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðan á Blómavars.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Nú styttist í næsta leik hjá þínu liði í bestu deildinni. Koma svo! Mætum á völlin með Pepsi.
8: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
4: Hvernig hljóma rafbíl?
5: BL
6: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Þægileg leið til að hleypa krökkunum inn eftir skóladaginn. Heimavörn Securitas.
12: Winkler Von, alvöru vatnsvörn fyrir þök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
14: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðal lausir á bæjarbíó.is.

0: blöður.
1: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: Körfubílaleiga. Glersýn. Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
4: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Settu X við Normex. Normex.is.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Klukkan 6, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. 11 borgar og varaborgar fulltrúar, auk borgarstjóra og 4 embættismanna í Reykjavík eru til rannsóknar vegna gagnaleka í tengslu við birtingu ársreiknings Reykjavíkuborgar í lok apríl. Allir þessir aðilar höfðu aðgang að gögnunum. Lekin hefur verið tilkynntur til fjármála eftirlit Seðlabanka Íslands, innri endurskoðunar Reykjavíkuborgar og endurskoðunarnefndar. Þetta má sjá í bréfi regluvarðar til borgarráðs. Þar vísa til alvarlegs gagnaleka á ársreikningi Reykjavíkuborgar þann 27. apríl og tengist frétt sem birtist á mbl.is klukkan 1:30 þann dag með öllum helstu upplýsingum og lykiltölum ársreikningsins. Tekið fram í bréfi regluvarðar Reykjavíkuborgar sé að ræða markaðssvik. Þá segir í bréfinu að það sé ekki sjálfstætt vald borgarfulltrúa eða annars starfsfólks að ákveða afnema trúnað af gögnum sem stjórnsýslan hafi merkt sem slík. Leki á óbirtum ársreikningi falli undir strangari reglur en almennt trúnaðabrot og teljist undantekningalaust til innherja upplýsinga ef útgefandinn er með skráð verðbréf á markaði eins og eigi við í þessu tilfelli. Icelandair segir að þótt félag íslenskra atvinnuflugmanna fullyrði að engar aðgerðir séu hafnar sem tengist kjaraviðræðum bendi margt til þess að óformlegar aðgerðir séu að ræða eftir nánari skoðun flugfélagsins. Vísbendingar séu um samantekin ráð og kallar forstjóri félagsins eftir því að allir aðilar sýni ábyrgð. Greint var frá því morgun að flugi Icelandair til Brussel hafi seinkað rúma 2 tíma vegna forfalla hjá áhöfn. Þetta þriðja áætlunarferð félagsins frá 5. maí sem ýmist af listið að seinkað vegna skorts á áhafnarmeðlumum þegar forföll koma upp. Nánar málið á Vísi. Og hingað fréttaþulu kvöldsins Telma Tómasson mætt sem ætlar að segja okkur frá því helsta í kvöldfréttum sínar.
8: Já, takk fyrir það Smári Jökull. Við ætlum að byrja á að segja frá rekstrar aðilum á Ártúnshöfða sem lýsa upplausnar ástandi vegna óvissum lóðalegu samninga við Reykjavíkuborg. Nú, talsmenn hátt í 60 fyrirtæki á höfðanum segja gríðarlega hagsmunni í húfi og fjölda starfa undir og gagnrýna borgar yfirvöld. Nú, Berghildur Erla rætti við þá eftir hitafund með oddvitum flokkana sem bjóða fram borginni.
7: Já, mér skilt að hafa verið hiti í fólki.
8: Já, akkurat. Nú, svo ætlum við að segja frá svo máli sem við hefum verið að fjalla nokkuð í dag, en skipulega glæpasamtök reyna ítrekað að komast inn fyrir netvarnir íslensku bankana og nota gervigrein til að auðvelda sér verkið. Nú, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu segir nýjan veruleika blasa við og það hefur verið talað bara nútíma bankarán.
7: Akkurat.
8: Fulltrúi lögreglunar hefur talað þetta.
7: Og 2 mál á stuttum tíma núna.
8: Akkurat. Nú, þá hafa óvenju margir kosið utan kjörfundar fyrir þessa sveitastjórnarkosningar, en hvað veldur mikilli aukningu? Við ætlum að afla svara við í þessari spurningu í beinni útsendingu og það náttúrulega styttist í kosningar og hérna spennanlega magnast. Nú, svo förum við yfir handaveiru smit og það hafa fleiri greinst með veiruna en heilbrigðis yfirvöld, alþjóða heilbrigðismála yfirvöld hafi í gær og í dag svona farið yfir málið og reynt að róa bara íbúa í heiminum.
7: Akkurat.
8: Það hefur alveg gripið sig ótti við það. En skipstjóri á Hondius, skemmtaferðaskipinu á hollenska, þar sem þetta kemur upp, birti átakalegt myndband í dag þar sem hann rekur raunir farþeganna síðustu vikur. Og Svo ætlum við að fara í einhverjar merkustu dýrgripi íslenskara fornsagna 500 sem fengin eru að láni frá Svíþjóð og þau vera til sýnis í edduhúsi íslenskuna næsta halva árið.
7: Já.
8: Alveg merkilegt og Kristján Már Unnarsson fréttamaður, hann fekk að fylgjast með þegar handritin voru tekin upp á kössunum og þetta er alltaf
7: mikið öryggi þarna undir og passað upp á allt sér gert samkvæmt kunstarinnar reglum.
8: Já, þetta eru miklir dýrgripir eins og ég sagði. Nú í sportbakkanum þá ætlum við að ræða við Þórdísi Ólöfu Jónsdóttur sem sigraði bakars hlaupið helgina eins og fræktar orðið en hún stefnir að því að slá heimsmet í kvennaflokki í þessari grein.
7: Það er ágætis markmið.
8: Já. Nú svo í Íslandi í dag þá kynnist við ungri fjölskyldu sem setur það ekki fyrir sig að eiga lítið barn og ferðast sem aldrei fyrr. Þetta er brimbretta kappi mikill og þessi litla hnáta sem er á öðru aldursári, hún hefur nú reynt ýmislegt ævintýralegt á sinni stuttu ævi.
7: Já, það má engin missa þessu, verður áhugavert að sjá.
8: Mm-hmm.
7: Kæri þakki fyrir þetta, Telma, greinilega fjölbreyttur fréttatími framundan á samtengdum rásum sínar Bylgjunnar og Vísis á slaginu 6:30.
0: Kjósum Viðreisn fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri, XC.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni
0: Fleiri hestöfl í heyskapinn Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél Ergo
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
6: Þakefni, þakefni, þakefni Engar verðhækkanir á þakefni út mæ Nú tíminn til að tryggja þér gæði Þakefnasala Íslands

0: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samninginn inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
0: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
7: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
8: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
11: Er þið Gunnar hérna hjá Fordbílum og list? Sækka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 Orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Jó, hvenær eigum við að segja þá?
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
14: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: ótaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Vilt þú verið góðu form í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
7: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir. Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
8: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
9: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
11: Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
13: Eldvarnarplötur, fast hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
14: Nú færðu nýjustu MacBook tölvuna, MacBook Neo, í vestunum Elko og Elko.is. Elko.
15: Dýpri svepp, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
16: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: er gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
2: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin augurhvarfi garmin.is.

0: flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
1: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu er meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar

0: þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
1: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is. Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
7: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
10: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
13: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Ert þú í rótfróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Handaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
1: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þínu að liði kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka svo einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is
4: Pallaern, föra, hitameðhöndlaður, raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji. Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Verið velkomin á hönnunardaga Ylva. Kynntu þér danska gæðahönnun á betra verði.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
1: Grill í kvöld. Grilltætir grilláhöldin auðveldaðir að skapa rétta sumarandan. IKEA.
2: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
1: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir meðarlausir á bæjarbíó.is.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á morgun. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
4: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
10: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
4: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Grilltímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
10: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
11: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar er bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann er ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunni að tala. Ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem er að fyrir dramatíku að komitífi? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkinn.
13: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
15: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
16: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
17: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
18: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
19: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
20: Borgarbúar nota bíla til að komast leiðar sinnar. Leifum borgarbúum að ráða eigin för.
21: Miðflokkurinn.
0: Bestu lög allra tíma.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Fleiri hestöfli heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntuðu málið á max1.is.
4: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Nú eru yfirhafnadagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 7. til 11. maí. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.

0: upplýsingar á talaria.is. Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Turtle Wax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílinn upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: afmælisháttíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land. Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
7: Gott plan er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Vinsælu ál gróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Besko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
1: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
2: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
7: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
8: Karglas Repair, Karglas Replace.
9: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á Sýn.
11: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
12: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
11: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
10: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á Sýn.
13: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
14: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Talaria Ramasjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
16: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
17: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
18: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Gólvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Gólverslun og örninngolf.is.
20: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
8: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Finndu græjurnar fyrir grillsumarið á Weber.is.
9: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Spæjarasauðinir. Komin í bíó. Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
13: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
14: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
15: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
16: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilt

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
2: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.

0: neðar á moment.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
2: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

0: gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á Sýn.
4: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
5: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
6: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
7: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
8: Ný rafmagnsgreipor mætti hýsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hýslan skeifunni og hýslan.is.
9: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
14: Gull áfengislaus og Bæjarbíó kynna. Ný dönsk í Bæjarbíó, 14., 15. og 16. maí. Örfáir miðarlausir á bæjarbíó.is.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Við höfum boðið upp á lægsta prísin alveg frá byrjun. Við erum á Smáratorgi 3 í Kópavogi. Prís, bara spara.
17: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
18: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
19: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
20: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Instinct 3 snjáttúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurhvarfi, garmin.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Gríptu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
5: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsinki eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikkað. Norðurlöndin býða þín. Æsland er.
9: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
10: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
13: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
15: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.
16: Just you.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
2: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitastigi alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
4: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
5: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 4646. Armar.

0: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samninginn inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
5: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
9: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
12: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
4: Verum saman í fengum.
5: Verum saman í sögum.
4: Fengjum neista námi.
5: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerki. Krónan.
6: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
7: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
8: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
1: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
2: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
4: Þú fær sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
5: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.

0: Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
3: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
4: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni.